0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, it'll stay.

0: Netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Norėdamas įrodyti, kad jos sesuo negyva ir taip gauti prieigą prie jos sąskaitos, vyras Indijoje iškasė moters kūną ir atitempė jį į banką. Tokiu būdu vyras iš kaimiško regiono rytinėje Odišos valstijoje, Indian Overseas Bank skyriuje, mėgino pasimti pinigus iš mirusios sesers sąskaitos, pranešė finansų institutas. Jau prieš tai kreipėsi į banką dėl pinigų sesers sąskaitoje, tačiau banko darbuotojai paaiškino, kad pinigų paėmimas be tinkamo įgaliojimo neįmanomas. Supykęs, kad jo prašymas buvo atmestas, nes neturėjo mirties liudijimo, vyras tada iškasė prieš kelias dienas palaidotos sesers kūną ir nugabeno jį į banką. Indijos televizijos stotys parodė vaizdus, kaip vyras ant pečių neša iš dalies į plastikinę plėvelę suviniotą kūną. Pasak banko, vyro veiksmai filiale sukėlė labai nemalonę situaciją. Vyrui esą regis trūksta supratimo apie būtinas procedūras tvarkant reikalus banke. Tačiau jo prašymas bus išnagrinėtas prioritetinė tvarka, kai tik jis pateiks sesers mirties liudijimą. Indijoje privaloma registruoti gimimus ir mirtis, tačiau dokumentacijoje yra spragų, ypač milžiniškos šalies kaimiškose vietovėse, todėl daugelis šeimų neturi reikalingų dokumentų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra sviruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Liepos 3-4 dienomis vaizdingame Varnių regioninėme parke prie Lūksto ežero vėl įvyks festivalis Bliuzo naktys. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, jame pasirodys ne tik viena geriausių bliuzo ir solo dainininkių iš Jungtinės karalystės Kyla Brooks, New Yorko bliuzo scenoje užaugęs Dinas Baumanas ar linksmieji kaimynai The Latvian Blues Band, skelbiama dar daugiau programos dalyvių. Festivalis turi gerbėjų, kurie nėra praleidę bliuzo naktų dešimtmečiais. Su bliuzu čia užaugo jau kelios kartos. Ne vieno šio festivalio įkvėptas pats tapo muzikantu. Pirmąjį Liepos savaitgalį bliuzo gerbėjai vėl bursis, tarp jų festivalio himno autorius Aleksandras Belkinas. Šį kartą jis pristatys Lietuvos publikai tarptautinį projektą Blues Fields, kurį subūrė su savo kolektyvo The Road Band bendražygiais ir garsiu Lenkijos muzikantu Bogdanu Topolskiu. Bliuzo naktyse šis naujas eklektiško ir gitarinio bliuzo projektas Blues Fields suskambės pirmą kartą, nors kolektyvo narių bendradarbiavimas vyksta jau daugiau nei 10 metų. Žemaitijos širdyje vykstančiame festivalyje pasirodys ir svečias iš Dzūkijos, ypatinga energija transliuojantis atlikėjas Rokas Kašėta. Publikos nariai leidosi jo Dzūko delišką transą 2024-aisiais, kai bliuzo naktį šventė 30-mečio jubiliejų. Šiemet Kašėta žemaičius vėl pradžiugins dzūkišką šnektą, į bliuzo naktis atsiveždamas smalingų pušyno baladžių. Kitus muzikos pasaulio vardus, kurie Liepos 3-4 dienomis dalyvaus festivalyje, organizatoriai atskleis netrukus.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česakaitė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti praėjusiais metais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinę sąskaitą gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Prezidentas už sveikatos apsaugą atsakingais politikais aptars paslaugų prieinamumą regionuose. Šalies vadovo patarėjas Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad prezidentas planuoja siūlyti įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti tam tikrose situacijose išsaugoti skyrius rajonų ligoninėse. Pasak jo, regionuose uždaromos ligoninės yra didelė problema, atgrasanti šeimas nuo gyvenimo atokesnėse nuo didesnių miestų vietose. Draudimas didmiesčiuose ir kurortuose deginti anglį ir durpes aktualus nedaugeliu šeimų ūkių. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Nuo gegužės pirmosios 6 didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir 4 kurortuose draudžiama deginti kietai iškastinį kurą. Maisto šildymui ar karštam vaniniu ruošti nebegalima kūrenti akmens anglies durpių briketų. Draudimas galios miestuose, kur gyvena 50 tūkstančių ar daugiau gyventojų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje. Taip pat kurorto statusą turinčiose vietovėse Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje. Daugelis savivalyvių teigia neturinčios duomenų, kiek namų juose kūrenama anglimi ar durpėmis, tačiau tikino, kad tokių namų ūkių yra nedaug arba visai nėra. Jos teigia pasirengusios gyventojus konsultuoti ir padėti, taip pat žada tikrinti atliekant statinių naudojimo priežiūrą. Gyventojai, planuojantis atsisakyti iš kastinio kuro katilų ir toliau galės pasinaudoti valstybės paramą. Kvietimą planuojama skelbti Liepos 1-ąją. Tam numatyta 7 milijonai 340 tūkstančių eurų.
1: Dar keliamės į užsienį. Jungtinės valstijos pradės iniciatyvą skirtą padėti laivams įstrigusiems dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir pridūrė, kad viso pasaulio šalis paprašė pagalbos. Trumpas savo platformoje parašė, kad Vašingtonas informavo šias valstybės, jog saugiai išlydės jų laivus iš užblokuotų vandens kelių, kad jie galėtų laisvai ir efektyviai tęsti veiklą.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Ieškant būdų sparčiau didinti pensijas, o prezidentui siūlant tam panaudoti didesnę sodros biudžeto perviršio dalį, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad pats rezervas yra skirtas krizinėms situacijoms ir naudojamas nebus, svarstoma jį pildyti lėčiau. Seimas po pateikimo pernai rudenį pritarė prezidento iniciatyvai pensijoms didinti skirti bent 20% ir nedaugiau kaip 75% sodros biudžeto perviršio. Tačiau projektui vis dar laukiama vyriausybės išvados. Dėl to kritiką ministrų kabinetų jau įsakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Anot jo, toks delsimas yra visiškai nepateisinamas. Lietuvoje prasideda pagrindinės pėstininkų lauko taktikos pratybos geležinis vilkas. Jose ypatingas dėmesys bus skiriamas karinių dalinių ir institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimui. Dvi savaitės truksiančiose pratybose kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišėdorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruosis daugiau kaip 2500 karių. Gegužės 5-6 bei 12-13 dienomis pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais. Grupė Seimo narių siūlo rezoliuciją reaguoti į Rusijos naikinamus Lietuvos istorinės atminties paminklus. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Dokumentą parengę Seimo nariai ragina Lietuvos užsienio reikalų ministerija kreiptis į Jungtines tautas, UNESCO, Europos tarybą ir kitas tarptautinės organizacijas su prašymu įvertinti samoningo totalitarinio režimo aukų ir kultūrinio atminimo bei paveldo naikinimo veiksmus Rusijos federacijoje ir imtis konkrečių veiksmų ginant istorinę tiesą ir atminties laisvę. Kaip teigiama rezoliucijos projekte, Rusija sąmoningai iškraipydama istorinius faktus siekia suskaldyti pasaulį į įtakos sferas ir perrašyti istoriją, sumenkinant Lietuvos ir kitų šalių patirtas represijas ir okupacijas. Šiuo dokumentu siūloma reaguoti į šių metų balandžio mėnesį Tomske sunaikintą politinių represijų aukų atminimo skverą, kuriame pašalintas Lietuvos valstybės lėšomis 2016-aisiais pastatytas paminklas lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti, išardytas bolševikų terorokoms skirtas gedulo akmuo. Taip pat sunaikinti kiti nacionaliniai paminklai skirti latvių, estų ir lenkų stalininių represijų aukoms, kurias NKVD nužudė Tomske sovietinio teroro metu.
1: Toliau keliamės į užsienį. Aukšto rango iraniečių pareigūnas perspėjo, kad bet kokį Jungtinių valstijų bandymą kištis į padėtį Hormūzo sąsiauryje Teheranas laikytų paliaubų pažeidimu. Komentaras pasirodė po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas paskelbė planą, pagal kurį Jungtinės valstijos jau nuo šiandien lydės laivus per blokuojamą Hormūzo sąsiaurį. Trumpas taip pat sakė, kad su Iranu vyksta labai pozityvios derybos siekiant rasti karo sprendimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevą neįvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministru pirmininku pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skyrė daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai. Be to, šalis atskirai aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriui.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Ilgai savaitgalį įvykus dviems traukinių avarijoms Kėdainių ir Kauno rajonuose, traukinių eismas yra atnaujintas, tačiau galimi vėlavimai. Gudžiūnuose maršrutų Vilnius Klaipėda, Vilnius Šiauliai, Kaunas Šiauliai ir Vilnius Ryga eismas gali vėluoti maždaug iki 30 minučių. Jiesioje galimi maždaug 10-15 minučių traukinių vėlavimai. Darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje. Dvi dienas planuojami didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbai. Gegužės 4-5 dienomis galimi svetainės Migracija LT veiklos ir teikiamų paslaugų sutrikimai. Skelbiama, kad šie trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Vilniaus regione izoliacinių medžiagų atliekų priėmimas vėl bus nemokamas. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Izoliacinių medžiagų atliekos nemokamai bus priėmamos taikant metinį limitą – 250 kg vienam gyventojui per metus. Sprendimą lėmė tai, kad per pastaruosius keletą mėnesių buvo užfiksuotas tokių medžiagų kiekio padidėjimas gyventojų mišrių komunalinių atliekų sraute. Nuo metų pradžios galiojo tvarka, kad pristatydami izoliacinės medžiagas, tokias kaip gipso kartono plokščių atliekos, polistirolas, akmens ar stiklo vata, fiziniai asmenys turėjo mokėti 19 centų už kilogramą. Iš viso didelių gabaritų atliekų aikštelių tinkle per praėjusius metus surinkta beveik 30 tūkstančių tonų atliekų, iš kurių izoliacinių medžiagų atliekos praėjusiais metais sudarė apie 20% visos rauto.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Hormūzo sąsiauryje užpultas dar vienas laivas, paskelbė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Į jį pataikė nežinomi sviediniai. Įgula yra saugi, o apie poveikį aplinkai nepranešta. Armėnijoje renkasi Europos lyderiai ir Kanados ministras pirmininkas, sieksantys rasti kryptį įtemptoje geopolitinėje aplinkoje, kurią lemia ir nenuspėjami Baltieji rūmai. Europos politinės bendrijos susitikimas, kuriame neakivaizdžiai, bet reikšmingai figuruos Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, vyks Jerevane, kryžkelėje tarp Rusijos ir artimųjų rytų, dviejų pagrindinių darbotvarkės klausimų.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai. Geras FM.

0: Atogražų miškų nykimas lėtėja, rodo tyrimas. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Nors atogražų miškai toliau nyksta, po to, kai 2024 metais sumažėjo rekordiškai didelis jų plotas, šis procesas šiuo metu lėtėja, pranešė Pasaulio išteklių institutas. Remiantis Marylando universiteto laboratorijos duomenimis, pernai buvo prarasta 4,3 milijono hektarų pirminių atogražų miškų maždaug tiek, kiek užima Danijos teritorija. Tačiau, kaip teigia laboratorija, tai yra 36% mažiau nei 2024 išnykusio atogražų miškų plotas. Vienos iš laboratorijų iniciatyvos Global Forest Watch direktorių teigimu, šie duomenys teikia vilčių. Tai, kad per vienerius metus užfiksuotas toks apimties sumažėjimas teikia vilčių ir tai rodo, ką galima pasiekti vyriausybei imantis ryžtingų veiksmų. Tačiau šis sumažėjimas iš dalies atspindi ramybės laikotarpį po ypač didelio gaisringumo metų. Gaisrai ir klimato kaita stiprina vienas kito poveikį, o prognozuojant, kad šiais metais sulauksime reiškinio El Niño, investicijos į prevenciją ir reagavimą taps ypač svarbios, nes ekstremalus gaisringumas taps norma. Tiesa, laboratorija pažymėjo, kad nors miškų ir buvo prarasta mažiau, sunykęs jų plotas vis dar buvo 46% didesnis nei prieš dešimtmetį. Institutas įspėjo, kad nepaisant pasiektos pažangos, pasaulinis miškų nykimas tebėra didesnis nei reikia, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030-ųjų sustabdyti ir pakeisti miškų nykimo tendenciją, kurios siekia daugiau nei 140 šalių. Instituto teigimu dabartiniai rodikliai yra maždaug 70% per didelį šiam tikslui pasiekti. Didžiausi nuopelnai už tai, kad visame pasaulyje išnyko mažesnė atogražų miškų masyvai priklauso Brazilijai, kurioje driekiasi didžiausias pasaulyje Amazonės atogražų miškas. Instituto teigimu palyginti su 2024-aisiais, Brazilijai pavyko 41% sumažinti pirminių miškų nykimą, nesusijusi su gaisrais, ir pasiekti mažiausią išnykusių miškų lygį per visą stebėjimo istoriją. Pasak instituto, žemės ūkio plėtra visame pasaulyje vis dar yra pagrindinė miškų naikinimo priežastis, nors didelį įtaką tam turėjo ir gaisrai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Šiandien baigiantis praėjusių metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nebuvo deklaravę apie 200 tūkstančių gyventojų, skaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojo Martino Endrijaičio teigimu, daugiausiai yra tų, kurie vykdo individualią veiklą. Jis primena, kad tie, kurie pernai vykdė individualią veiklą tiek su pažyma, tiek su verslo liudijimu, turi pateikti pajamų deklaraciją net ir tais atvejais, jeigu pajamų negavo, tačiau tada pajamų laukelyje tiesiog įrašyti nulį. Pajamas deklaruojantys gyventojai taip pat gali skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai. Neapmokestinamųjų pajamų dydžio kėlimas valstybei būtų labai brangus, apie tai Audra Stauskienė.
2: Nemažinant kitų valstybės išlaidų, neapmokestinamųjų pajamų dydžio didinimas atsižvelgiant į gynybos finansavimo poreikį šalies biudžetui kainuotų itin brangiai, teigia Lietuvos bankas. Lietuvos banko pateiktų siūlymų kitais metais minimalus mėnesio atlyginimas nuosaikiu scenarijumi turėtų aukti 6,4%, 73 eurais į rankas, spartesniu 12%, 138 eurais į rankas. Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė teigia, kad verslo atstovai galėtų svarstyti nuosaikesnį minimalios algos augimo scenarijų. Vis tik jie atkreipė dėmesį, kad trišalė taryba siekdama padidinti mažiausiai uždirbančių gyventojų pajamas turėtų kalbėti ir apie NPD didinimą. Jei antrino ir Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas, pažymėdamas, kad augant NPD minimali alga galėtų būti didinama nuosaikiau. Didinti bazinį NPD kitais metais ragino prezidentas. Šis dydis nebuvo didintas 2 metus.
1: Ilgai savaitgalį įvykus 2 traukinių avarijoms Kėdainių ir Kauno rajonuose traukinių eismas yra atnaujintas, tačiau galimi vėlavimai. Gudžiūnuose maršrutų Vilnius Klaipėda, Vilnius Šiauliai, Kauno Šiauliai ir Vilnius Ryga eismas gali vėluoti iki maždaug 30 minučių. Jiesioje galimi apie 10-15 minučių keleivinių traukinių vėlavimai. Darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje. Toliau naujienos iš užsienio. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiuo metu mano, kad mažai tikėtina, jog Jungtinės valstijos aprūpins jo šalį vidutinio nuotolio raketomis, kurias 2024-aisiais pažadėjo tuometinis prezidentas Joe Bidenas. Tačiau, pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, Jungtinių valstijų gynybos departamentas atšaukė planus dislokuoti dalinį, kuris valdytų, prižiūrėtų ir aptarnautų vidutinio nuotolio raketas. O tai yra planų sumažinti Jungtinių valstijų karių skaičių Vokietijoje 5000 žmonių dalis. Mercas netrodė nustebęs dėl Jungtinių valstijų vyriausybės sprendimo mažinti karių skaičių. Ukrainos pajėgos surengė drono ataką prieš Maskvą, kur buvo smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui. Maskvos meras socialiniuose tinkluose patvirtino ataką ir teigė, kad aukų išvengta.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: 24 years in the making.
4: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimo opozicija kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, prašydama, jog ši nustatytų, ar Gintautas Paluckas nepadarė šiurkštaus rinkimų kodekso pažeidimo. Kreipėmėsi teigiama, kad Paluckas 2024 rugpjūtį pasirašė ir VRK pateikė kandidatų į Seimo narius anketą, kurioje į klausimą, ar turi nebaigtą atlikti teismo paskirtą bausmę ar baudžiamojo kodekso priemonę, politikas atsakė neigiamai. Pažymima, kad anketoje Paluckas nurodė, jog jo teistumas suštyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013-aisiais. Tačiau faktiniai duomenys rodo, jog politikas priteista turtinę žalą atlygino tik praėjusiais metais, jau eidamas Seimo nario pareigas. Siekiant sustiprinti oro erdvės kontrolę, Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema. Tikimasi, jog ji padės greičiau pastebėti galimas grėsmes ir užtikrinti strateginės reikšmės objekto saugumą. Sistema uosto direkcijai teikia informaciją apie aptiktą droną, jo gamintoje ir modelį, geografinę padėtį, unikalų identifikatorių, skrydžio aukštį, galimus geografinės zonos ar aukščio ribojimų pažeidimus. Taip pat bus kaupiami istoriniai aptikimo duomenys, kurie galės būti naudojami incidentų analizei. Pažymima, jog sistemos stebėsenos sprendimai netrikdys esamų ryšių, navigacijos ar kitų technologinių procesų. Naujos statybos būstų kainos Vilniuje per metus išaugo beveik 11%. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Didžiausias augimas fiksuojamas Naujininkų mikrorajone, skelbia nekilnojamojo turto projektų valdymo bendrovė Eika Development. Bendrovės duomenimis brangiausiais sostinės mikrorajonais pirmąjį šių metų ketvirtį išliko Senamiestis, kur vidutinė kaina siekė per 7000 eurų už kvadratinį metrą, taip pat Žvėrynas per 6500 ir Užupis beveik 6000 eurų už kvadratinį metrą. Tuo metu mažiausios naujos statybos būstų kainos fiksuotos Naujojoje Vilniuje, kur vidutinė kaina siekė per 2600 eurų už kvadratinį metrą, Lazdinėliuose beveik 3000 bei Bajoruose 3200 už kvadratinį metrą. Naujos statybos būtų kainos pirmąjį ketvirtį palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu augo beveik visame mieste – 23 iš 27 mikrorajonų.
1: Toliau keliamės į užsienį. Ispanijos ministrą pirmininką Pedrą Sančesą skraidinusiam lėktuvui dėl techninių problemų teko avariniu būdu leistis Turkijoje. Premjeras vyko Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą Armėnijoje. Vyriausybė paskelbė, kad dėl šio incidento Ispanijos delegacijos nariams teko pernakvoti Ankaroje ir ryte toliau tęsti kelionę į Armėniją. Išsamesnė informacija apie tai, kokios tiksliai techninės problemos iškilo, nepateikiama. Per įtariamą hantaviruso protrūkį nedideliame kruiziniame laive Atlanto vandenyne mirė 3 žmonės, o dar 3 užsikrėtė, pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. Hantavirusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama nuo užsikrėtusių graužikų. Žmogaus užsikrėtimo nuo kito žmogaus atvejai yra reti.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: užkerta kelio vaikams naudotis Facebook ir Instagram. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Europos Sąjunga pareiškė, kad Jungtinių Valstijų socialinių tinklų bendrovė Meta nesugeba užkirsti kelio jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis Facebook ir Instagram tinklais, dėl ko jie gali susidurti su jų amžiui netinkamu turiniu. Pastaraisiais metais Europos Sąjunga sustiprino pastangas apsaugoti vaikus internete, o kelios valstybės narės jau svarsto galimybę uždrausti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais. Europos Sąjungos vykdomoji institucija taip pat svarsto galimybę visoje bendrijoje nustatyti amžiaus ribą socialiniams tinklams, nes patiria didelį spaudimą imtis platesnio masto veiksmų po to, kai Australija priėmė novatorišką draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis tokiomis platformomis. Siekdama sustiprinti vaikų apsaugą internete, Europos Sąjunga pareiškė, kad tyrimas parodė, jog Meta pažeidė skaitmeninio turinio taisyklės ir nurodė Jungtinių Valstijų įmonei imtis papildomų priemonių užkertant jaunesniems nei 13 metų asmenims kelią naudotis Facebook ir Instagram tinklais, juos aptikti ir pašalinti. Pagal pačios Meta naudojimosi sąlygas, minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudoti socialinių tinklų platformomis, yra 13 metų. Jei Europos Sąjungos preliminarios išvados bus patvirtintos, Meta gręsia didelė bauda galinti siekti iki 6% bendrovės pasaulinės metinės apyvartos. Meta su Europos Sąjungos išvadomis nesutinka. Europos Sąjunga siekia užkirsti, kad didžiosios technologijų įmonės imtųsi spręsti daugelį vaikams internete kylančių pavojų. Vasario mėnesį jį žengė precedento neturinti žingsnį ir Kinijos socialiniam tinklui TikTok liepė pakeisti savo priklausomybę sukeliantį dizainą arba bendrovei grės didelės baudos. Preliminarios Europos Sąjungos išvados dėl Meta paskelbtos po to, kai 2024 metų gegužę Europos Sąjunga pradėjo tyrimą pagal skaitmeninių paslaugų aktą, internetinio turinio įstatymą, kurį smarkiai kritikuoja Jungtinių Valstijų prezidento administracija. Paktas yra dalis sustiprintų teisinių priemonių, kurias Europos Sąjunga priėmė pastaraisiais metais siekdama pažaboti tai, ką Briuselis apibūdina kaip didžiųjų technologijų bendrovių piknaudžiavimas. Europos reguliavimo institucijos nustatė, kad vaikai gali lengvai susikurti paskyrą įvedę neteisingą gimimo datą ir teigė, kad Meta neturėjo veiksmingų kontrolės priemonių tai patikrinti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Panevėžio apygardos teismas išsiuntė dokumentus Vilniaus apskrities policijai dėl Kristijono Bartoševičiaus sulaikymo, įsiteisėjus nuosprendžiui ir realios laisvės atėmimo bausmės vykdymo. Apeliacinis teismas Panevėžio apygardos teismui vykdymui išsiuntė 7 metų laisvės atėmimo bausmę už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteisto buvusio Seimo nario Bartoševičiaus baudžiamąją bylą. Pagal nustatytą tvarką nuosprendžiui įsiteisėjus jis siunčiamas vykdyti į pirmos instancijos teismą. Vilniaus apygardos prokuratūra teismui perdavė Trakų rajono savivaldybės tarybos nario ir rajono vicemero Jono Kietavičiaus čekiukų bylą. Kietavičius kaltinamas piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi patikėto turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ar disponavimu jais. Iki teisminio tyrimo duomenimis kaltinamasis būdamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nariu, o vėliau ir Trakų rajono savivaldybės vicemeru įtariama piknaudžiavo tarnybinė padėtimi ir tarybos nario teisę gauti išmokas su juo kaip tarybos narių susijusios veiklos išlaidoms padengti. Byla perduota nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams. Siūloma uždrausti prekybą gyvūnų galūnes spaudžiančiais pastais ir kilpomis. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Tai numatančias medžioklės įstatymo pataisas įregistravęs parlamentaras Linas Jonauskas sako, kad naudojimas ir priekyba tokiais pastais bei kilpomis yra nesuderinama nei su medžioklės etika, nei su humaniškumu. Seimo narys pastebi, kad tokie pastai dažnai naudojami ne tik medžioklėje, bet ir namų valdose. Jis mano, kad viešoje erdvėje vykstanti aktyvi priekyba tokiais pastais tik skatina brakonieriavimą. Įstatymo projekte numatoma, kad tokių spastų naudojimų ir prekybai išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose. Siekiant atgrasyti prekiauti draudžiamais medžioklėje įrankiais, Jonauskas siūlo, kad bauda siektų nuo 600 iki 1700 eurų.
1: Toliau keliamės į užsienį. Europiečiai išgirdo Jungtinių valstijų prezidento Trumpo nusivylimo žinę dėl karo Irane ir imasi veiksmų, pareiškė NATO vadovas Markas Rutė Vašingtonui paskelbus, kad iš Vokietijos išves 5000 karių. Apie Jungtinių valstijų karių perkelimą paskelbta tuo metu, kai transatlantiniai ryšiai yra smarkiai temti dėl karo artimuosiuose rytuose. Nors Vokietijos kancleris tvirtino, kad tai niekaip nesusiję su jo neseniai įvykusiu ginčiu su Trumpu dėl šio konflikto. Keleivinis lėktuvas, leisdamasis Niujorko Niuarko oro uoste, per plauką išvengė katastrofos. Orlaivis, kuriame buvo 231 žmogus, tūpdamas ratu kliūdė sunkvežimį ir apšvietimo stulpą greitkelyje netoli oro uosto. Nepaisant incidento, iš Venecijos atskridęs lėktuvas Boeing saugiai nusileido.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

Norėdamas įrodyti, kad sesuo negyva, vyras Indijoje į banką atitempė jos kūną. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Norėdamas įrodyti, kad jos sesuo negyva ir taip gauti prieigą prie jos sąskaitos, vyras Indijoje iškasė moters kūną ir atitempė jį į banką. Tokiu būdu vyras iš kaimiško regiono rytinėje Odišos valstijoje, Indian Overseas Bank skyriuje, mėgino pasimti pinigus iš mirusios sesers sąskaitos, pranešė finansų institutas. Jau prieš tai jis kreipėsi į banką dėl pinigų sesers sąskaitoje, tačiau banko darbuotojai paaiškino, kad pinigų paėmimas be tinkamo įgaliojimo neįmanomas. Supykęs, kad jo prašymas buvo atmestas, nes neturėjo mirties liudijimo, vyras tada iškasė prieš kelias dienas palaidotos sesers kūną ir nugabeno į banką. Indijos televizijos stotys parodė vaizdus, kaip vyras ant pečių neša iš dalies į plastikinę plėvelę suviniotą kūną. Pasak banko, vyro veiksmai filiale sukėlė labai nemalonę situaciją. Vyrui esą regis trūksta supratimo apie būtinas procedūras tvarkant reikalus banke. Tačiau jo prašymas bus išnagrinėtas prioritetinė tvarka, kai tik jis pateiks sesers mirties liudijimą. Indijoje privaloma registruoti gimimus ir mirtis, tačiau dokumentacijoje yra spragų, ypač milžiniškos šalies kaimiškose vietovėse, todėl daugelis šeimų neturi reikalingų dokumentų.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos bankui skaičiuojant, kad minimali alga kitą metą galėtų didėti 6,4 arba 12%, 73 arba 138 eurais ir socialiniams partneriams toliau diskutuojant dėl jos didinimo, Lietuvos banko vadovas sako, kad dėl geopolitinio neapibrieštumo reikėtų galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą nuo kitų metų. Šimkaus teigimo geopolitinė aplinka yra neapibriešta, greitai kintanti ir turinti neigiamą poveikį ekonomikai. Lietuvos banko vadovas sako, kad šiais metais šalies ekonomikai recesija negresia. Jos bendras vidaus produktas augs daugiau nei 3%, o tam didelės įtakos turės atsiimti pensijų pinigai. Lietuvos geležinkeliai inicijavo komisiją, kuri tirs avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose priežastis, kuomet nuo bėgių nuriedėjo krovininiai vagonai paveikę tiek keleivinių, tiek krovininių traukinių eismą bei apgadinę geležinkelių infrastruktūrą. Teigiama, jo komisijos tikslas yra ne tik ištirti šių dviejų neeilinių įvykių priežastis, bet ir įvertinti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius sprendimus, siekiant išvengti tokių įvykių ateityje. Komisija šiandien susirinko į pirmą posėdį, kuriame aptarė pirminė informacija dėl šių įvykių. Po savaitgalio incidento, kurio metu žmonės nenukentėjo, Kėdainių rajone Gudžiūnuose abu keliai atidaryti, šiuo metu vyksta intensyvų signalizacijos atstatymo darbai. Sveikatos apsaugos ministrė ketina patvirtinti tvarką, kuri nuo Liepos nustatys, kokiais atvejais galėtų būti saugomi vaikų ligų skyriai rajonų ligoninėse. Ligoninėms siūlomos dvi alternatyvos. Viena – lankstus, inovatyvus pediatrinių paslaugų modelis. Kai skubios pagalbos priėmimo skyriuje dirba pediatras, veikia stebėjimo palata ir vaikų dienos stacionaras 14 valandų per parą, ir greitosios pagalbos tarnyba esant kritiniam atveju perveža vaiką į vieną iš 10 regionų centruose esančių gydymo įstaigų. Antroji alternatyva, jog vaikų ligų skyriai būtų įsaugoti tose ligoninėse, kurios pasirinktų skyrius vietoj lankstaus pediatrinio modelio. Pasak ministrės, rajonų ligoninėms siūlomas lankstus pediatrinis paslaugų modelis būtų gyvybingas ekonomiškai ir finansiškai. Dar iš užsienio. Trys Rusijos diplomatai dėl šnipinėjimo įsiųsti iš Austrijos jau paliko šalį. Įsiųsti trys asmenys tiesiogiai susiję su palydoviniu šnipinėjimu Vienoje. Naudojantis palydovinėmis sistemomis Rusijos ambasados bei Rusijos diplomatų gyvenvietės teritorijoje buvo renkami, pavyzdžiui, tarptautinių organizacijų duomenys. Pradžioje Austrija balandį reikalavo panaikinti trijų ambasados darbuotojų diplomatinį imunitetą, tačiau Rusija šio reikalavimo neįvykdė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ilgąjį savaitgalį įvykus dviems traukinių avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose Teisingumo ministerija nusprendė pradėti avarijų saugos tyrimus. Jei siekiama užkirsti kelią avarijoms ir incidentams ateityje. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jėsioje nurėdėjo iš Vokietijos Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo trys kaldą gabenę vagonai. Lietuvos geležinkeliai pranešė, jog dėl šių incidentų inicijuota speciali krovinių vagonų avarijoms tirti skirta komisija. Vilniuje ir Kaune baigtas centralizuoto šildymo sezonas. Jie buvo paskutiniai tarp didžiųjų šalies miestų baigusių šildyti pastatus. Kaune šildymo sezonas buvo pradėtas pernai spalio 2-ąją. Tuo metu rugsėjo 30 dieną Vilniuje pradėtas sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Pernai jis baigtas balandžio 16 dieną. Praėjusią savaitę šildymą išjungė Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys. Teismas išsiuntė dokumentus policijai dėl už pedofiliją nuteisto Bartoševičiaus sulaikymo. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Panevėžio apygardos teismas išsiuntė dokumentus Vilniaus apskrities policijai dėl Kristijono Bartoševičiaus sulaikymo, įsiteisėjus nuosprendžiui ir realios laisvės atėmimo bausmės vykdymo. Apeliacinis teismas Panevėžio apygardos teismui vykdymui išsiuntė 7 metų laisvės atėmimo bausmę už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteisto buvusio Seimo nario Bartoševičiaus baudžiamąją bylą. Pagal nustatytą tvarką nuosprendžiui įsiteisėjus, jis siunčiamas vykdyti į pirmos instancijos teismą.
1: Tęsime žinias. Irano žiniasklaida šiandien pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje į Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno fregatą buvo paleistos dvi raketos. Tai vyko po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos pradės lydėti laivus per strateginį sąsiaurį, kuris buvo pagrindinis naftos dujų ir trašų transportavimo maršrutas prieš prasidedant karui artimuosiuose rytuose ir Irano išblokavus šį vandens kelią. Švedijos prokuratūra šiandien pranešė, kad buvo sulaikytas laivu, į kurį savaitgalį dėl įtarimų priklausant Rusijos šešėliniam laivynui įsilaipino Švedijos pareigūnai kapitonas iš Kinijos. Tai buvo naujausias iš kelių šios Skandinavijos šalies atliktų tokio pobūdžio veiksmų. Švedijos civilinės gynybos ministras sakė, kad šis laivas yra įtrauktas į sankcijų sąrašus. Kinijos pilietybę turintis kapitonas buvo sulaikytas įtariant suklastoto dokumento naudojimu ir Švedijos jūrų kodekso pažeidimu dėl netinkamumo plaukioti. Popiežius Leonas XIV ketvirtadienį susitiks su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi, šiandien pranešė Vatikanas. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo pontifiką. Skelbiama, kad tai bus privatus susitikimas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: Ярос FM.
1: To the beats of the 90s.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras F.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kupiškio rajone dega Šepetos durpynas, pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Skelbiama, kad ugniagesiai gavo pranešimą apie matomus dūmus, atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, jog dega durpynas. Gaisro gesinimui pasitelktos gausios ugniagesių pajėgos, 9 automobilinės cisternos. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nusprendė nepradėti tyrimo dėl Kaune statant tiltą galimai pakeistos Neries vagos. Balandžio mėnesį į policiją kreipėsi aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, prašydami inicijuoti ikiteisminį tyrimą dėl galbūt neteisėtai atlikto upės vagos gilinimo. Apie pėsčiųjų tilto statybos darbus, kurie galimai pažeidžia aplinkos apsaugos reikalavimus, praėjusiu metu rugpjūtį pranešė fiziniai asmenys. Aplinkos saugininkai tuomet nustatė, kad darbai buvo vykdomi Natura 2000 teritorijoje, todėl esą galėjo būti pažeista teisės normomis saugomos vertybės. Patikrinimo metu nustatyta, kad vykdydama darbus įmonė nepaisė projekte numatytų veiklų apimties ir atliko Neries upės gilinimo darbus. Darbai Neryje prasidėjo pernai, o baigti turėtų būti 2027 liepą. Po avarijų traukinių eismas atnaujintas, tačiau galimi vėlavimai. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Ilgai savaitgalį įvykus dviems traukinių avarijoms Kėdainių ir Kauno rajonuose, traukinių eismas yra atnaujintas, tačiau galimi vėlavimai. Gudžiūnuose maršrutų Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kauno-Šiauliai ir Vilnius-Ryga eismas gali vėluoti maždaug iki 30 minučių. Jiesioje galimi maždaug 10-15 minučių traukinių vėlavimai. Darbai vis dar vyksta tiek vienoje įvykio vietoje, tiek antroje.
1: Tęsime žinias. Nyderlandų institucijos bandys repatrijuoti du sergančių žmonės iš kruizinio laivo, kuriame kovojama su įtariamu antivirusų protrūkiu, šiandien pranešė laivo operatorė. Jie patvirtino 3 mirties atvejus, 2 laive ir 1 išlaipinus iš laivo. Vienas keleivis gydomas intensyvios terapijos skyriuje Johannesburge, o dar 2 reikalinga skubi medicinos pagalba. Šiuo metu laivas yra netoli žaliojo kyšulio krantų. Nors vietos gydytojai lankėsi laive, kad įvertintų 2 sergančiųjų keleivių sveikatos būklę, leidimas evakuoti juos į krantą buvo duotas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui vėl pagrasinus muitais Europos Sąjungos prekybos vadovas rytoj Paryžiuje surengs derybą su Jungtinių valstijų kolega, pranešė Europos Sąjungos atstovas. Trumpas penktadienį pareiškė, kad nuo šios savaitės padidins Jungtinių valstijų muitus Europos Sąjungos automobiliams ir sunkvežimiams, apkaltinęs bloką ankstesnio susitarimo dėl muitų nesilaikymų. Europos Sąjunga atmetė šį kaltinimą ir pabrėžė, kad tebėra įsipareigojusi laikytis susitarimo. Atstovas atsisakė spėlioti, kaip Europos Sąjungoje elgtųsi, jei įsigaliotų naujieji muitai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kalėti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius pažadėjo pats prisistatyti į policiją. Skelbiama, kad nuteistasis antradienį po pietų turėtų atvykti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpas. Jo atstovė sakė, kad policija raštą iš teismo dėl bausmės vykdymo gavo. Dėl tolimesnių veiksmų pareigūnai buvo susisiekę su nuteistojo atstovu. Apeliacinis teismas praėjusią savaitę atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo pripažintas. Pagrįstai. Prasikaltę buvę Seimo nariai dažniausiai laisvės atėmimo bausmę atlieka Kauno kalėjime. Prokuratūra ėmėsi tirti praėjusią savaitę per dvi paras įvykusias dvi traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. Skelbima, kad du atskirus ikiteisminius tyrimus dėl incidentų pradėjo Kauno apygardos prokuratūra. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra skirtingos. Pasak jo, incidento Jiesios stotyje buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Detaliau situacijos atstovas nekomentavo, prisidengdamas vykdomo tyrimu. Tik pasibaigus jam žadama pateikti konkrečias priežastis. Lietuvos banko vadovas ragina galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą kitąmet. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Lietuvos bankui skaičiuojant, kad minimali alga kitą met galėtų didėti 6,4 arba 12% ir socialiniams partneriams toliau diskutuojant dėl jos didinimo, Lietuvos banko vadovas sako, kad dėl geopolitinio neapibrieštumo reikėtų galvoti apie nuosaikesnį minimalios algos didinimą nuo kitų metų. Lietuvos banko vadovas sako, kad šiais metais šalies ekonomikai recesija negresia. Jos bendras vidaus produktas augs daugiau nei 3%. O tam didelės įtakos turės atsiimti pensijų pinigai.
1: Tęsime žinias. Kupiškio rajone dega šepetos durpynas, pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Skelbiama, kad ugniagesiai gavo pranešimą apie matomus dūmus, atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, jog dega durpynas. Įvykio vietoje dirba 10 automobilinių ugniagesių cisternų. Iš viso su ugnimi kovoja apie 30 pareigūnų. Preliminariais duomenimis dega apie 15 hektarų durpyno teritorijos. Ugniagesiai taip pat skelbia, kad dėl gaisro galima oro tarša, todėl aplinkiniams gyventojams rekomenduojama vengti buvimo lauke, uždaryti namų langą. Teismo ekspertai nustatė, kad dviejų moterų nužudymo pernai gruodį įtariamas Benas Mikutavičius yra pakaltinamas ir gali būti teisimas. Prokuratūra pranešė, kad Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariete buvo gautas ir perduotas prie ikiteisminio tyrimo medžiagos teismo psichiatrijos ekspertizės aktas. Ekspertai konstatavo, jog įtariamasis nusikaltimo padarimo metu galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Jis gali dalyvauti procese ir atlikti bausmę. Prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė, kad nėra pagrindo pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakarinėse rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25. Vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis. Gerai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Atogrąžų miškų nykimas lėtėja, rodo tyrimas. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nors atogrąžų miškai toliau nyksta po to, kai 2024 metais sumažėjo rekordiškai didelis jų plotas, šis procesas šiuo metu lėtėja, pranešė Pasaulio išteklių institutas. Remiantis Marylando universiteto laboratorijos duomenimis, pernai buvo prarasta 4,3 milijono hektarų pirminių atogrąžų miškų maždaug tiek, kiek užima Danijos teritorija. Tačiau, kaip teigia laboratorija, tai yra 36% mažiau nei 2024 išnykusio atogrąžų miškų plotas. Vienos iš laboratorijų iniciatyvos Global Forest Watch direktorių teigimu, šie duomenys teikia vilčių. Tai, kad per vienerius metus užfiksuotas toks apimties sumažėjimas, teikia vilčių ir tai rodo, ką galima pasiekti vyriausybei imantis ryžtingų veiksmų. Tačiau šis sumažėjimas iš dalies atspindi ramybės laikotarpį po ypač didelio gaisringumo metų. Gaisrai ir klimato kaita stiprina vienas kito poveikį, o prognozuojant, kad šiais metais sulauksime reiškinio El Niño, investicijos į prevenciją ir reagavimą taps ypač svarbios, nes ekstremalus gaisringumas taps norma. Tiesa, laboratorija pažymėjo, kad nors miškų ir buvo prarasta mažiau, sunykęs jų plotas vis dar buvo 46% didesnis nei prieš dešimtmetį. Institutas įspėjo, kad nepaisant pasiektos pažangos, pasaulinis miškų nykimas tebėra didesnis nei reikia, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030-ųjų sustabdyti ir pakeisti miškų nykimo tendenciją, kurios siekia daugiau nei 140 šalių. Instituto teigimu dabartiniai rodikliai yra maždaug 70% per didelį šiam tikslui pasiekti. Didžiausi nuopelnai už tai, kad visame pasaulyje išnyko mažesni atogrąžų miškų masyvai priklauso Brazilijai, kurioje driekiasi didžiausias pasaulyje Amazonės atogrąžų miškas. Instituto teigimu palyginti su 2024-aisiais, Brazilijai pavyko 41% sumažinti pirminių miškų nykimą, nesusijusi su gaisrais, ir pasiekti mažiausią išnykusių miškų lygį per visą stebėjimo istoriją. Pasak instituto, žemės ūkio plėtra visame pasaulyje vis dar yra pagrindinė miškų naikinimo priežastis, nors didelį įtaką tam turėjo ir gaisrai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus. Šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, su tamsta,
2: ne, jau tas, kur... Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip, kapitone, išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą, ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį, ir dabar mes galim, kaip čia, drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenyje.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandeny, bet šitoj vietoj norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą, nu? O tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Spirgėjimas, ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas, ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaites plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaites.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsėsti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukusi vieną galą, tai reiškia pasiekus Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prieš srovę su tokiu dideliu namu. Tarsi, čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada ar kažkaip.
2: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, jeigu yra klausimas, kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiui plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens, ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukė savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio...
1: Jis yra plaustas. Nes mes taip turim tokią dombazę, tai...
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus. Taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogusis stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Vat, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat, būtent tai yra pavadinimas.
1: Vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučio ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir taip, mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių
1: yra. Yra, taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
2: Ant vandens.
1: Taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus turizmo sektoriuje jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis. Gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas 10 metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po 2 mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikė ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir, na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas, ir būti įvertintam, galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnapždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, 2 tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim 2. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo 2 tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta. Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, dabar sekėjų, mano klientų replikų, kad, na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo. Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį.
2: Taip, tu tiek daug istorijų mum pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet mane vis laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
1: maža
2: sukako.
1: Dar, ne?
2: Nu, kažkas, vat,
1: dar mažai.
2: Dar mažai. Kažkas nelaiku ir ne vietoj. Ir vat staiga dešimtmečio proga, 5. kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upe.
1: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo tai, buvo. Kad
2: tai čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
2: Darom? Darom, sako, visi pasakė darom, nu tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plaustą išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai. Aprašytas, na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat, kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog
2: knyga buvo
1: rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Ją reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia. Šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.
0: Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemuno. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nuėtą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjantam, pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randą. Aišku, randas, nu, ką mes turėjau menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šypsaisi
1: kapitonas žino, jis turi
2: kapitonas
1: planą,
2: žino, čia taip
1: ir turėjo
2: būti, ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartą kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš džiaugiausi, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai, kūrybiniai sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškylo klausimas, kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemuną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustą stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas taip, kėbulė.
1: Apsaugotas
2: nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami taip, daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padariu tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes bet tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas. Nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą. Taip. Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioji laivyboje klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjom Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 centimetrų. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu. Įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės. Ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mums bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va.
1: Tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
2: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes, nu, netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad
1: oi,
2: būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
2: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra.
2: Taip.
1: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai... aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su vaitgaliniu jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
2: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip, na taip, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė, nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų su pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
2: Aišku, mūsų labai daug visur yra Nemo kelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, o pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
2: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavusi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū, Renatai, kad atkeliavai, kai visame
2: ačiū
1: smagu.
2: Ačiū labai, Antanu, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
2: Iki.
0: Radio stotis Geras FM.

0: užkirsta kelio vaikams naudotis Facebook ir Instagram. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Europos Sąjunga pareiškė, kad Jungtinių Valstijų socialinių tinklų bendrovė Meta nesugeba užkirsti kelio jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis Facebook ir Instagram tinklais, dėl ko jie gali susidurti su jų amžiui netinkamu turiniu. Pastaraisiais metais Europos Sąjunga sustiprino pastangas apsaugoti vaikus internete, o kelios valstybės narės jau svarsto galimybę uždrausti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais. Europos Sąjungos vykdomoji institucija taip pat svarsto galimybę visoje bendrijoje nustatyti amžiaus ribą socialiniams tinklams, nes patiria didelį spaudimą imtis platesnio masto veiksmų po to, kai Australija priėmė novatorišką draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis tokiomis platformomis. Siekdama sustiprinti vaikų apsaugą internete, Europos Sąjunga pareiškė, kad tyrimas parodė, jog Meta pažeidė skaitmeninio turinio taisyklės ir nurodė Jungtinių Valstijų įmonei imtis papildomų priemonių užkertant jaunesniems nei 13 metų asmenims kelią naudotis Facebook ir Instagram tinklais, juos aptikti ir pašalinti. Pagal pačios Meta naudojimosi sąlygas, minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudoti socialinių tinklų platformomis, yra 13 metų. Jei Europos Sąjungos preliminarios išvados bus patvirtintos, Meta gręsia didelė bauda galinti siekti iki 6% bendrovės pasaulinės metinės apyvartos. Meta su Europos Sąjungos išvadomis nesutinka. Europos Sąjunga siekia užkirsti, kad didžiosios technologijų įmonės imtųsi spręsti daugelį vaikams internete kylančių pavojų. Vasario mėnesį jį žengė precedento neturinti žingsnį ir Kinijos socialiniam tinklui TikTok liepė pakeisti savo priklausomybę sukeliantį dizainą arba bendrovei grės didelės baudos. Preliminarios Europos Sąjungos išvados dėl Meta paskelbtos po to, kai 2024 metų gegužę Europos Sąjunga pradėjo tyrimą pagal skaitmeninių paslaugų aktą, internetinio turinio įstatymą, kuris smarkiai kritikuoja Jungtinių Valstijų prezidento administraciją. Paktas yra dalis sustiprintų teisinių priemonių, kurias Europos Sąjunga priėmė pastaraisiais metais siekdama pažaboti tai, ką Briuselis apibūdina kaip didžiųjų technologijų bendrovių piknaudžiavimas. Europos reguliavimo institucijos nustatė, kad vaikai gali lengvai susikurti paskyrą įvedę neteisingą gimimo datą ir teigė, kad Meta neturėjo veiksmingų kontrolės priemonių tai patikrinti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 11 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Atogražų miškų nykimas lėtėja rodo tyrimas. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nors atogražų miškai toliau nyksta, po to, kai 2024 metais sumažėjo rekordiškai didelis jų plotas, šis procesas šiuo metu lėtėja, pranešė Pasaulio išteklių institutas. Remiantis Marylando universiteto laboratorijos duomenimis, pernai buvo prarasta 4,3 milijono hektarų pirminių atogražų miškų maždaug tiek, kiek užima Danijos teritorija. Tačiau, kaip teigia laboratorija, tai yra 36% mažiau nei 2024 išnykusio atogražų miškų plotas. Vienos iš laboratorijų iniciatyvos Global Forest Watch direktorių teigimu, šie duomenys teikia vilčių. Tai, kad per vienerius metus užfiksuotas toks apimties sumažėjimas teikia vilčių ir tai rodo, ką galima pasiekti vyriausybei imantis ryštingų veiksmų. Tačiau šis sumažėjimas iš dalies atspindi ramybės laikotarpį po ypač didelio gaisringumo metų. Gaisrai ir klimato kaita stiprina vienas kito poveikį, o prognozuojant, kad šiais metais sulauksime reiškinio El Niño, investicijos į prevenciją ir reagavimą taps ypač svarbios, nes ekstremalus gaisringumas taps norma. Tiesa, laboratorija pažymėjo, kad nors miškų ir buvo prarasta mažiau, sunykęs jų plotas vis dar buvo 46% didesnis nei prieš dešimtmetį. Institutas įspėjo, kad nepaisant pasiektos pažangos, pasaulinis miškų nykimas tebėra didesnis nei reikia, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030-ųjų sustabdyti ir pakeisti miškų nykimo tendenciją, kurios siekia daugiau nei 140 šalių. Instituto teigimu dabartiniai rodikliai yra maždaug 70% per didelį šiam tikslui pasiekti. Didžiausi nuopelnai už tai, kad visame pasaulyje išnyko mažesnė atogražų miškų masyvai priklauso Brazilijai, kurioje driekiasi didžiausias pasaulyje Amazonės atogražų miškas. Instituto teigimu palyginti su 2024-aisiais, Brazilijai pavyko 41% sumažinti pirminių miškų nykimą, nesusijusi su gaisrais, ir pasiekti mažiausią išnykusių miškų lygį per visą stebėjimo istoriją. Pasak instituto, žemės ūkio plėtra visame pasaulyje vis dar yra pagrindinė miškų naikinimo priežastis, nors didelį įtaką tam turėjo ir gaisrai.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 m/s. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 20.